0: yesindir ki, ey Turan'ın bey babası.
1: Отын судан жараталандан аттыран бала тұран құтқарындыр дүниені қанатының қанатынан жарқын бұзып қанап толқын шыңға шыға шамалып сесіз қайда көбірінің қашы қайда далалық.

ағытқай, асып саспай онда да. Түсініп өмір бәрмен, ағысынан айнымас ақыл аттау арнаның. Болған кезде қасыңда осындай асыл жан жарың. Мынау аз күн жалғандай кеудеңде болмас арманың. Мынау аз күн жалғандау кеудеңде.